0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: RB Radio.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš. Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
3: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
4: Najbolji mogući mix. RB Radio.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Još znam da više ne

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 7 minuta. Evo nas u novoj radnoj sedmici. Ponedjeljak je 15. juni 2026. godine. Lijep vikend je za nama. Nadam se da ste se dobro odmorili i da ste spremni za nove radne pobjede. Svima onima koji ne rade, da nastave ugodne dane ovog prelaza sa proljeća na ljeto. Svjetsko fudbalsko prvenstvo je u toku, uzelo je maha i mi smo odigrali svoju utakmicu. Neko je nezadovoljan, neko je zadovoljan, neko prezadovoljan. U svakom slučaju sve je u našim rukama, idemo mi dalje, čekamo četvrtak i meč protiv Švicarske, tako da ćemo ići i svojim tokom. Kada je u pitanju naša nagradna igra, provjerili smo, ima više tačnih rezultata, pa ćemo između tih svih tačnih rezultata danas u pol popodnevu odabrati i sretnog dobitnika. Nekome će dakle da pripadne danas i 100 konvertibilnih maraka. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sa svojim standardnim sadržajima i vijestima u 80 i 12 sati. Sve prožeto dobrom muzikom, recept je kojim ćemo vas zadržati uz sebe, nadam se, do 12 sati. Ekipa koja se sa vama druži u narednih 5 sati želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.16 idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kreće se između 10 i 16 na jugu do 19, dnevna od 20 do 26 na jugu do 31 stepen. U Brezi je trenutno sunčano vrijeme i 13 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za naredna tri dana, utorak zadržalo bi se promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već prije podne lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na području Bosne, a u poslijepodnevnim satima i na području Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, dnevna od 23 do 28, na jugu do 31 stepen. I u srijedu u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. I u četvrtak u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, dnevna od 27 do 32, na jugu do čak 34 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolje, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku. Eto, dakle, čuli ste i vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu. Poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za nekoliko minuta, posjetit ćemo i Bihamk.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.27 jutarnji program ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično oblažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmjene uslova za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisno odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašova u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Obilježeno 33 godine od zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Uhapšen sumnjičeni za ubistvo u Velikoj Kladuši Benjamin Džaferović. Postignut okvirni mirovni sporazum SAD-a i Irana. Navršavaju se 33 godine od zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Pripadnici HVO-a su u periodu od 12. do 14. juna 1993. godine ubili 78 bošnjaka. Posmrtni ostaci 29 žrtava još uvijek nisu pronađeni. U 14 sati održana komemoracija i ukup posmrtnih ostataka Emsada Ahmića koji je ubijen u Grahovcima u junu 1993. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su prošle godine u Grahovcima zajedno sa posmrtnim ostacima Edhema Nuhića kojem je iste godine klanjana dženaza. Benjamin Džaferović, za kojeg se sumnja da je jučer u Velikoj Kladuši ubio Nuriju Mahmutovića, uhapšen je tokom noći. Ubistvo se dogodilo u nedjelju ujutru u mjestu Čuturići kod Todorovske slapije, a policija je pronašla tijelo žrtve u dvorištu porodične kuće. Za osumnjičenim Džaferovićem je raspisana potraga, policija objavila njegov identitet, a pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona tragali su za njim sve do poslije ponoći kada je uhapšen. Džaferović se sumnjiči da je upucao sunarodnjaka iz Velike Kladuše, te ga tužilaštvo tereti za krivično djelo ubistvo, za što je zapriječena kazna dugotrajnog zatvora minimalno 5 godina. Švicarski glasači su prema preliminarnim rezultatima referenduma na putu da odbace prijedlog da se broj stanovnika zemlje ograniči na 10 miliona. Projekcija koju je objavila švicarska državna televizija pokazuje da je oko 45% glasača podržalo prijedlog, dok je 55% bilo protiv. Vjerovatno odbacivanje prijedloga ukazuje na to da je većina glasača dala prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje sa Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost da imigracija opterećuje javne službe, povećava cijene zakupa stanova i podstiče kriminal. Sjedinjene Američke Države, Islamska Republika i Iran postigle su sporazum o prekidu neprijateljstava, potvrdio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Ovu informaciju je putem svoje platforme potvrdio američki predsjednik Donald Trump, označivši završetak višemjesečnih intenzivnih pregovora, dok je britanski kanal Sky News odmah prenio da će se zvanična ceremonija potpisivanja održati u petak 19. juna u Švicarskoj. Nakon iscrpnih razgovora sa zadovoljstvom objavljujemo da je postignut mirovni sporazum između SAD-a i Irana. Obje strane proglasile su hitan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, objavio je Sharif na mreži X, izrazivši veliku zahvalnost Kataru, Saudijskoj Arabiji i Turskoj na posredovanju. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je završetak pregovora. Sporazum s Iranom je završen, čestitam svima. Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Hormuzskog moreuza i hitno povlačenje blokade američke mornarice. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:16, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa, idemo sa aktuelnim informacijama. Inflacija uzima danak, kupuje se manje, bira se jeftinije. Kako uskladiti primanja i potrebe kućnog budžeta, pitanje koje svakodnevno postavlja jedan prosječan čovjek u Bosni i Hercegovini. I dok inflacija raste, raste i broj građana na ivici siromaštva. Danas ih je čak gotovo 17% u našoj zemlji, pa planiranje kupovine postaje sve veći prioritet, a prostora za luksuz je sve manje. Od prvog do prvog za mnoge građane je puko preživljavanje. Navike koje su do jučer bile svakodnevnica, danas su za mnoge luksuz. Šta se prvo našlo na listi odricanja s rastom cijena? Građani kažu da danas mnogo pažljivije planiraju svaku kupovinu. Na listi odricanja najčešće su garderoba, putovanja i druge stvari koje ne spadaju u osnovne životne potrebe. Primijete to i trgovci. Nusreta Hečimović, trgovkinja, kaže, recimo, ako je sir 15 maraka, traži onaj od 12 i 10, jeftinije samo traži, zaista kvalitet je na zadnjem mjestu. Isto tako i slično razmišlja i Vahidin Delić. Kupuju ono što mogu, najviše kupuju do 1 kg maksimalno, kupuju ovo za prehranu, paradajz, paprike, krastavice, a što se tiče voća, banane, standardno je ovo domaće voće koje dolazi. U Bosni i Hercegovini danas je svaki šesti stanovnik siromašan ili na pragu siromaštva. Dugotrajna financijska neizvjesnost posebno pogađa najugroženije kategorije stanovništva, porodice s većim brojem članova i penzionere. Jasmin Halebić, ekonomista, kaže, bilo kakva negativna promjena, neki negativan šok, iznenadno povećanje cijena, takva domaćinstva može gurnuti u siromaštvo koje predstavlja vrlo veliki životni izazov, kako organizovati život sa prihodima i dohotkom koji nisu dovoljni. Sociolozi upozoravaju da rast cijena uslovljava i nezadovoljstvo općim stanjem koje rezultira masovnom otuđenošću, ali i izljevom negativnih emocija. Sead Pašić, sociolog, socijalne veze, porodične veze unutar zajednice pucaju iz jednostavnog razloga što nema više novca da se kupi nečiji mir. Onda se preslaguju društveni odnosi, djeca puno koštaju, košta njihova škola. To će biti neka vrsta patnje i otuđenja nas samih od sebe. Građanima se savjetuje pažljivija kupovina, ali okretanje domaćoj proizvodnji kojom se može pospješiti kućni budžet i omogućiti lagodniji život. I dok je za mnoge pitanje šta kupiti, a čega se odreći, postalo dio svakodnevnice i računice, najviše bi bilo kupiti vlastiti mir okrećući se stvarima koje nas čine sretnim, a koje ne koštaju, poput provođenja kvalitetnog vremena s porodicom ili u prirodi.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.42, nastavljamo sa aktuelnim informacijama. U Federaciji Bosne i Hercegovine 1,8 miliona radno je sposobnih, manje zaposlenih u odnosu na kraj 2025. godine. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji BiH bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno ili 49,4%, a 934.000 osoba je van radne snage ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno, a 115.000 nezaposleno. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. U odnosu na prvi kvartal prošle godine broj zaposlenih povećan je za 2,9%, a broj nezaposlenih smanjen je za 13,3%. Ukupan broj aktivnog stanovništva se smanjio u odnosu na četvrti kvartal prošle godine za 5,2%. U odnosu na prvi kvartal prošle godine broj aktivnog stanovništva se povećao za 0,5%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu ove godine u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjena je za 2,4%, dok je u odnosu na prvi kvartal prošle godine povećana za 1,2%. Stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu ove godine u odnosu na četvrti kvartal prošle godine povećana je 0,1%, a u strukturi aktivnog stanovništva 554.000 su muškarci, a 359.000 su žene. U strukturi zaposlenih osoba 501.000 su muškarci, dok su 297.000 žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 45,6% su muškarci, 54,4% žene. U prvom kvartalu ove godine stopa aktivnosti bila je 49,4%. Posmatrano prema spolu, više je aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena. Stopa aktivnosti muškaraca bila je 61,4%, dok je stopa aktivnosti žena 38%. Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti, koja je za muškarca bila 55,6%, za žene 31,4%. Eto, to su neki statistički podaci koji govore otprilike kakva je trenutna situacija sa radno sposobnim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: B Marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 9 sati 21 minut, jutarnji program Radija Breza posvećuje naredne minute svjetskom fudbalskom prvenstvu. Fudbalska reprezentacija Njemačke pobjedila je sinoć u Houstonu selekciju Kurasa 7-1 u utakmici prvog kola grupe E na svjetskom prvenstvu. Sinoćna utakmica bila je prva u istoriji selekcije Kurasa na svjetskim prvenstvima. Fudbaleri Obale Slonovače pobjedili su u Filadelfiji u prvom kolu svjetskog prvenstva Ekvador 1-0, te su tako na najbolji način otvorili svoj nastup na mundijalu. Njemačka će u drugom kolu u Torontu igrati protiv Obale Slonovače, dok Kurasao u Kansas City-u dočekuje Ekvador. Fudbalska reprezentacija Švedske pobjedila je noćas u Montereju selekciju Tunisa 5-1 u susretu prvog kola grupe F na svjetskom prvenstvu. U drugoj utakmici ove grupe, odigranoj u nedjelju navečer, Holandija i Japan remizirali su 2-2. U drugom kolu Švedska će 20. juna igrati protiv Holandije, dok će Tunis dan kasnije odmeriti snage sa Japanom. Kada je u pitanju današnji, to jest večerašnji ili noćašnji program, u grupi G u 21 sat sastaju se Belgija i Egipat, a u 3 sata u noći Iran Novi Zeland. U grupi H u 18 sati večeras igraju Španija Zelenorska ostrva, a u 00 sati Saudijska Arabija i Urugvaj. Toliko o svjetskom prvenstvu što se tiče, dakle, rezultata drugih reprezentacija. Naredne minute posvetit ćemo našoj reprezentaciji. Zvanični statistički podaci sa utakmice otvaranja svjetskog prvenstva između Kanade i BiH, koji su dostupni na FIFA-noj stranici, pokazuju da su Zmajevi bili bolji od protivnika u svim ključnim parametrima. Statistika otkriva ko je pretrčao najviše, ko je bio ključni kreator, a ko je obavio lavovski dio posla u defanzivi. U onom najvažnijem segmentu realizacije u prvom planu bio je Jovo Lukić. Pored postignutog gola, on je najkonkretniji igrač u fazi napada, s ukupno 3 upućena udarca prema golu protivnika. S druge strane, Sead Kolašinac potvrdio je status ključnog kreativca na lijevoj strani. Naš bek je upisao asistenciju, ali ono što je posebno raduje jeste podatak da je imao čak 13 uspješnih probijanja protivničke linije. Vezni red zahtjeva besprijekornu fizičku spremu, a to je najbolje demonstrirao Benjamin Tahirović, koji je bio pravi motor ekipe pretrčavši impresivni 10,91 km. Pored ogromnog radijusa kretanja, bio je ključan u kvarenju protivničke igre, zabilježivši 28 primljenih pritisaka na igrače s loptom. Posebne pohvale idu na račun Amara Memića, koji je demonstrirao nevjerovatnu dinamiku s čak 45 napravljenih sprinteva tokom meča, dok je najvišu prosječnu brzinu kretanja zabilježio Armin Gigović sa 6,88 km na sat. Zanimljivi podaci stižu iz zadnje linije, te od našeg golmana. Nikola Vasilj bio izuzetno aktivan u organizaciji igre sa 33 uspješna dodavanja, dok je zabilježio i 29 pokušaja dugih lopti i probijanja prve linije protivničkog pritiska. Također Ivan Bašić je sa 5 centar šuteva izvodio i prekide, bio glavni distributer lopti iz krilnih pozicija. U fazi otvaranja napada Ermedin Demirović je odigrao taktički i besprijekornu utakmicu. Čak 14 puta je uspješno primio loptu u prostoru između veznog reda i odbrane protivnika, što je jedan od najtežih zadataka u modernom fudbalu, jer zahtjeva sjajan tajming, samo što ga neće lopta. Istovremeno, Esmin Barektarević je konstantno bio aktivan i nudio se sa igračima, zabilježivši 23 nuđenja za prijem lopte. Naša reprezentacija naredni meč igra u četvrtak u Los Angelesu sa Švicarskom. Zmajevi su napustili Torontu i stigli u novu bazu u Salt Lake City-u, gdje će provesti ostatak turnira. U remiju protiv Kanade trojica Zmajeva dobili su žute kartone. Radi se o Katiću, Demiroviću i Lukiću. Oni moraju biti na posebnom oprezu protiv Švicarske s obzirom na to da bi svaki naredni karton značio da propuštaju Katar, što bi mogao biti odlučujući okršaj u borbi za prolazak grupe. FIFA je uoči svjetskog prvenstva uvela i veliku promjenu u vezi s kartonima. Dosjeji igrača brisat će se posle grupne faze, a onda i nakon četvrtfinala. Nakon prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva vlada potpuno izjednačena situacija u grupi gdje je naša reprezentacija. Sve 4 reprezentacije osvojile su po jedan bod, a zanimljivo da imaju identičnu gol razliku od 1-1. Iako bi mnogi očekivali da su ekipe u takvoj situaciji potpuno izjednačene, FIFA-ina pravila predviđaju dodatne kriterije za određivanje trenutnog plasmana. Zbog toga se na vrhu grupe trenutno nalazi Švicarska, dok je BiH na posljednjem mjestu, uprkos istom broju bodova i gol razlici. Prvi kriterij nakon bodova i gol razlike jeste broj disciplinskih kazni, odnosno žuti i crveni kartona. Reprezentacije koje imaju manje kartona nalaze se ispred. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da razdvoji sve ekipe u grupi. Kanada i Katar imaju identičan broj kartona, pa je FIFA primijenila i naredni kriterij. U takvim slučajevima prednost dobija reprezentacija koja je bolje plasirana na FIFA rang listi, zbog čega se Kanada nalazi ispred Katara. Podsjetimo, Zmajevi su osvojili vrijedan bod protiv Kanade u prvom kolu, a naredna utakmica čeka nas, dakle, u Los Angelesu protiv Švicarske. Naša reprezentacija napustila je Kanadu, ukrcala se na led za Sjedinjene Države i stigli su, dakle, u Salt Lake City, bazu u kojoj će boraviti do kraja mundijala. Narednu utakmicu igramo, kako rekoh, protiv Švicarske 18. juna u Los Angelesu. Vjerovatno odlučujući meč za prolazak grupne faze na rasporedu je 24. juna u Sijetlu. Obje utakmice igraju se s početkom u 21 sat po centralnoevropskom vremenu. Dakle, završene su sve pripreme, stiglo se u Salt Lake City, gdje će biti nova baza našeg tima, a Zmajevima će trebati nova adaptacija i prilagodba na sve okolnosti. Narednu utakmicu igramo, kako rekao, 18. juna protiv Švicarske. Po lokalnom vremenu utakmica se igra tačno u 12 sati, dakle usred bijela dana. Primjera radi, utakmicu protiv Kanade Zmajevi su igrali s početkom u 15 sati po lokalnom vremenu. Za reprezentacije igrača koji dolaze sa evropskog kontinenta termin od 12 sati je neuobičajen, ali kako bude nama, tako će biti i Švicarcima. Spavanje, buđenje, doručak i utakmica. Eto toliko, dakle, svjetskom prvenstvu što smo vam pripremili za ovaj blok u jutarnjem programu Radija Brez.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Hrvatska, tri lica poginula u sudaru putničkog broda Jedrilice. Evropska unija uvodi nove sankcije Rusiji. SAD i Iran postigli okvirni mirovni sporazum. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je općinskom sudu u Živinicama stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju. Postoji osnovana sumnja da je Nedžmin Mustafić u periodu septembra prošle godine do juna ove godine u kući koju je koristio u Živinicama radi zarade i druge koristi, zloupotrebljavajući tešku porodičnu i materijalnu situaciju, jednu žensku osobu poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Mustafića. Tri lica poginula su u sudaru putničkog broda Jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još traga, saopšteno iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i Jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen, prenose hrvatski mediji. Ministri vanjskih poslova država članica Europske unije danas bi trebali usvojiti novi paket sankcija protiv Rusije te dogovoriti dodatnu podršku Ukrajini. Na sastanku u Luksemburgu razgovarat će se i o sukobu na Bliskom istoku te odnosima sa Kinom. Očekuje se da će ministri uvesti sankcije protiv još nekoliko desetina brodova za koji se smatra da pripadaju ruskoj takozvanoj floti iz Sjene, odnosno tankerima i teretnim brodovima koje Moskva koristi za zaobilaženje međunarodnih sankcija. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum koji bi trebalo da otvori put ka okončanju njihovog rata. Nakon sedmica pregovora saopštili su američki predsjednik Donald Trump, iranski zvaničnici i Pakistan koji je bio posrednik u pregovorima. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio na društvenoj mreži X da su se obje strane obavezale na trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima uključujući i Liban. Zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak 19. juna u Švicarskoj, naveo je Sharif. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prilazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prilazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prilazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 31 stepen.
0: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: 75, labne namaz 200 grama, 2,70, hrana za pse, bingo, 1,24 kilograma, 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude, potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, PhysioTime.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml

0: RB Radio. Najbolji muzički miks. RB Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066-077-700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: prođe. Obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju u Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

Pazite, horor u Živinicama. Muškarac iskorištavao tešku situaciju žene i prisiljavao je na prostituciju. Hrvatska, tri lica poginulo u sudaru putničkog broda i jedrilice. Europska unija uvodi nove sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. SAD i Iran postigli okvirni mirovni sporazum. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za prvi radni dan ove radne sedmice, ponedjeljak 15. juni 2026. godine. Jutro smo od 7 sati bili zajedno, pa evo sve do pred 12. U 12 vas očekuje pregled vijesti, potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
2: Tačno je 12 sati. U programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Hrvatska, tri lica poginula u sudaru putničkog broda Jedrilice. Evropska unija uvodi nove sankcije Rusiji. SAD i Iran postigli okvirni mirovni sporazum. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je općinskom sudu u Živinicama stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju. Postoji osnovana sumnja da je Nedžmin Mustafić u periodu septembra prošle godine do juna ove godine u kući koju je koristio u Živinicama radi zarade i druge koristi, zloupotrebljavajući tešku porodičnu i materijalnu situaciju, jednu žensku osobu poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Mustafića. Tri lica poginula su u sudaru putničkog broda Jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još traga, saopšteno iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i Jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen, prenose hrvatski mediji. Ministri vanjskih poslova država članica Europske unije danas bi trebali usvojiti novi paket sankcija protiv Rusije te dogovoriti dodatnu podršku Ukrajini. Na sastanku u Luksemburgu razgovarat će se i o sukobu na Bliskom istoku te odnosima sa Kinom. Očekuje se da će ministri uvesti sankcije protiv još nekoliko desetina brodova za koji se smatra da pripadaju ruskoj takozvanoj floti iz Sjene, odnosno tankerima i teretnim brodovima koje Moskva koristi za zaobilaženje međunarodnih sankcija. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum koji bi trebalo da otvori put ka okončanju njihovog rata. Nakon sedmica pregovora saopštili su američki predsjednik Donald Trump, iranski zvaničnici i Pakistan koji je bio posrednik u pregovorima. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio na društvenoj mreži X da su se obje strane obavezale na trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima uključujući i Liban. Zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak 19. juna u Švicarskoj, naveo je Sharif. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prilazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prilazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prilazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 31.

0: Bebe Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12.18, dobrodošli u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza u novoj radnoj sedmici, prvo izdanje za ponedjeljak, 15. juni 2026. godine. Trenutno je u Brezi sunčano, vrijeme 22 su stepena, najavljuju popodne neke grmljavine, neku kišu. Ja ono što vidim malo prije kroz prozor, baš nešto ne kontam da bi moglo biti, ali u Bosni smo i sve moguće, dakle u 15 minuta se sve promijeni i tako da ću šutiti što se vremena tiče. Znam da je raspoloženje u Folk popodnevu uvijek sunčano, vedro i toplo i to nam je najbitnije, a kakva će biti vremenska prognoza, to je dakle nama manje bitno. Svašta smo od petka prošli, prošli smo utakmicu, pa smo se zagrijali, pregrijali, pa smo se malo i ohladili, rasladili. Sad smo nekako u leru, čekajući četvrtak, šta će biti, kako će biti. Imali smo i nagradnu igru u petak, pogađali ste rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Imamo 10 tačnih odgovora, nagradu ćemo izvući u 13 sati. Eto, dakle, za sve vas koji znate da ste pogodili i da ste među ovih 10 u 13 sati, izvlačimo sretnog dobitnika, 100 konvertibilnih maraka, poklon našeg sponzora Lišćevica Promet. I još da vam kažem da smo danas do 17 sati zajedno, do 15 u kontakt dijelu, do 17 u dobru folk muziku i da vam poželim lijepo druženje sa nama. Dobro nam došli, bolje vas

0: RB Marketing. Marketing.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.
1: Eto, preslušali smo vaše muzičke želje koje su pristigle do ovog trenutka, 12.57, ponovo smo zajedno u folk popodnevu Radija Breza. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Tipkajte, zovite, poželite vama dragu pjesmu, naravno, mi ćemo vam ispuniti vašu muzičku želju koliko je adekvatna. Evo, Adem nam odgovara na ono šta čestita babi, kaže, ima vodili bika i pobjedili. Svaka čast, Ademe, na pobjedi bika. Evo nam Hajrije, kaže, Hajra, pozdrav, može li pjesma Baš mi se kahva pije od Hamda Ragpovića Beska za moju majku Hajru? Unaprijed, hvala. Dobro. Šačko je sa nama, Šačire, pozdrav za Nerce ekipu, a poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička 9 dana, ljubi smo se, a 10 ne. Joj, Šačira kralja. Kad vam je bio 10 dan, kad ste to imali? Pauzu. Odmah se Alma nadovezuje na to. Pozdrav, gdje ste ba Raja? I onda se nasmija dobro na ovo što je Šačir napisao. Ha, ha, ha, čuj, čuj Šačira. Eto, tako to vas dvoje komunicirate preko naših leđa. A deseti ne. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Zdravo, Čepa.
1: Zdravo, zdravo.
2: Sejda je ovdje, kako si?
1: Dobro, Sejda, jesi nam ti dobro?
2: Dobro sam, hvala Bogu.
1: To je dobro, to je najvažnije.
2: Možda pjesma od Huleta, Djeca moja, moja djeca, kako se zove?
1: Djeca moja, moja djeca.
2: Djeca, kako god moja.
1: Djeca meni, moja u meni.
2: Yes.
1: Naći ćemo je, hvala ti na pozivu. Prijatno, evo, Alen Alma te zamolila, može li mer sad? Dobro, idemo do 553 telefona, halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može, pozdrav.
1: Ma sve može.
3: Za Hasa i Koleta, pjesma od Halda, Ljiljani.
1: Idu, Ljiljani. Hvala ti na pozivu, prijatno. Vidi ovo, vidi ovo, Tačno je 13 sati, a u najavi smo rekli da ćemo u 13 sati izvući sretnog dobitnika. Dakle, u petak smo imali tu nagradnu igru, prognoziranje rezultata meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Imamo 10 tačnih rezultata i mi smo malo pretumbali brojeve ovdje u studiju, a iz režije ćemo zamoliti Alena da nam kaže jedan broj od 1 do 10, pa da vidimo kome će biti sretan njegov broj. Evo broj 4, kaže Alen, a sretan će biti za Saru. Dakle, Sara je tačno odgovorila da će biti 1-1, broj 062-018, dalje se zviždi. Saro, čestitamo ti, po svoju nagradu možeš doći svakim radnim danom od 7 do 15 sati u prostorije Radija Breza i dakle preuzeti 100 marunčića, poklon našeg sponzora Lišćevica Promet. A svima vama ostali mnogo više sreće već u četvrtak kada ćemo imati novog sponzora i novi 100 maraka kada ćemo pogađati rezultat meča Švicarska i Bosna i Hercegovina. Eto, riješili smo i to, još jednom čestitke Sari. A mi idemo dalje, Viber broj 061-767-592, tipkajte, a čujemo se i putem telefona nešto kasnije. Ovo je Folk popodne Radija Breza.

0: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B Marketing. Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrile fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati možete poslušati Zenički rudari i narednih noći u Domu rudara. Čović od 16. juna predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Veliki požar izbio na području Mostara. Pronađeno je četvrto tijelo nakon pomorske nesreće u splitskom akvatoriju. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Dalje ne traži u robotu Superaxi, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Ilić. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
0: RB Radio.
4: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenečki rudari narednih noći u domu rudara još nisu dobili aprilsku platu. Čović odveo 16. juna predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Veliki požar izbio na području Mostara. Pedesetak radnika zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica okupilo se danas u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plate, a dio ih, dok se ne riješi problem narednih dana, planira ostajati tokom noći te na taj način iskazivati na zadovoljstvo, saopštuje novinarima predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković. Prinuđeni su, podlači, da protestuju pred zgradom uprave te da noćivaju kako bi se riješili problemi. Sve što bude, kažem, dalje odmicalo i situacija bila sve teža. Mi ćemo poduzimati neke druge korake, kazao je Duraković. U redovnoj rotaciji funkcija od 16. juna će u narednih 8 mjeseci predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti Dragan Čović, saopštio je sektor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Dužnost prvog zamjenika predsjedavajućeg obavljaće u tom periodu Nikola Špirić, a drugog zamjenika Kemal Ademović. Veliki požar izbio je na području Mostara, tačnije na Buni preko puta Nameksa u pravcu Neretve, te još nije stavljen pod kontrolu, niti je utvrđen njegov uzrok. Lokalni mediji pišu da im je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno da su ekipe na terenu i da radi na gašenju požara. Za sada još nije poznato šta je izazvalo požar, niti kolika površina je vatrom zahvaćena, ali na fotografijama sa terena je vidljivo da vatrena stihija prijeti da blokira magistralni put Mostar Sarajevo, a cijelo to područje je prekriveno gustim dimom. Na dubini većoj od 50 metara ronioci su pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjih sudara s katamaranom u splitskom akvatoriju. Ovu informaciju za HINA-u u ponedjeljak potvrdio kapetan lučke kapetanije Željko Kuštera. Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara na kojoj je bilo 8 osoba. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Meteorolozi za danas najavljuju padavine mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije, držite propisano odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zubci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornja Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
4: U drugoj polovini dana, usred dnevnog razvoja oblačnosti, pljuskovi s grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu do 33 stepena.
0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erberadija.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode, subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Corbone, RB Radija.

0: RB Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
4: Kontakt telefon 060-323-3027.
3: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 15.6.2026. godine, prvi radni dan ove nove radne sedmice. Lijepo druženje danas od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana, čujemo se ujutro u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: RB Radio.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Čovjek prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: B Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
4: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: RB Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
0: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. RB Radio, najbolji.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
3: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
4: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: RB Radio, najbolji.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Ne smijete propustiti Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

B-Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fiziotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime.